0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Der sa tumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Stakkippisiessäätäänik äsämmät piaarasarit. Määnäkkut pisiaarasinnäävät tenkril, keskril, akia taamaa säät 1294 kroona. Imaluun niit aamarsuodattaga akia 1094 kroona. Stark. Tämättäisyyttä pitää nopeammin. Suhtisi saapuun. Opus, sulle farafin nyt tätiin artumik, että verraisas suu saapuun. Immakut nunamidu. Opus näkät kielimi pääsisä rannauit. Imaluun niit siihen nostutit unga telefon 32-32-13. Opus, sitä. Kanu ikkäluopelluun niit, että verratsittiin juo Noin nostuun nattuni, missä isä rauhoittiin. Nenok media tiivi akkutigadu eli kutessiet, no taas isset, timas sonna vellu, etää timut ketas sonna apput. No nassu on miit, tämä nääsut isi innaasin näävätit. On nui tämäsä, pitää nauda sikkit. Nenok media tiivi tokkau, missä isä kannissa, pingaavut rammat. Pingaavut silinnut, nenok media, anin nauda sitti sattu.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuup periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Stakkit pisiessäätäänik äsämuk piaarisarit. Määnäkkut pisiarisinnäävät kahaatteqialit. Tämäsäät tornonia forkroni imaluunit aama maskot workwear. Kamipäät äsarsiusit äki 495 kroner. Stark. Tämättäätytä pitsäänottamit sullisisarpuut. Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto nuannerluunnartunit misigisaqarusuppit nanoq media tv arputigalu aliku tassiat nutaarsiassat Timmersonnerillu ataatimut katersonnerput nunorsuormiit tamaneersut isiinnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut nanoq media qaninnerulersittisarpu
0: nanoq fm

0: Nanoq FM. Bilerisa rutin.
1: Tersaq tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkit besiger Sardanik Asam Bjarre Sarit. Manakut besiger Sina Vatan Grill, Gas Grill, Agia Dama Lad 1299 kroner. Imalu Nid Amar Suolet Dagar, Agia 1099 kroner. Stark. Damadalu Dag Bittanet Bami, Suflisis Arbuet. Opus, sulle farfinnut, tätigin artumik, että veraisersuusarpuut, immakut, nunamidu. Opus, nähkät kielimi pääsisarannaruit, imaluunit sienoslutit, unga, telefon, 32-32-13. Opus, sida, kanu ikkaluopelluunit, että veraisersuusarpuut, natto. Nuen nassuun nattuni, misiisarausuppit. Nenok media tv, apputigadu, adikutessiet, nutasiesset. Timmersonnerillu, etäätimut ketersonnerapput. Nunassuammiit, tämänäsut isiinnaasin näävätit. Unnui tämänsä, pitää nauda sikkit. Nenok Media TV tokkau, misiisakannissa pingautarammat. Pingautilinnut, Nenok Media, kanin nauda sitti tappu.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, bilerisää rutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingersannak irasoktengussaatit piirakannakit temakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsikkukkit asavitsinni 50% sipassabat, kingoraartissanut 7% sipassabat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussakuit 10% sipaarutikissabat. Paasisakarnaruusukkuit tässä autunakhat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkippisiä säätäänik ääsemuk piarasahit. Määnekkut pisiaasin näävät. Sekkut esiin ingittut inaltasit. Etäätin muotut täämääsäät 394 kroona. Stark. Tämä täältä pitää nopeammin. Suhkisi sapuut. Opus, sulle fera finnut, tätiin artumik, että verraisas suu sapuut. Immekut, nynemidu. Opus nähdään kielimi pääsisä rannauit, ima luunit siinä lutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä, kanu ikkailua pelluunit, että verrattit joa natto.
3: Tour de France, tout tous une sexe tuvi, alfartinga edotto. Nous l'ensoimme su pilasuni, unam minoret sekkortu nossad, malinna fugiuk, sukkalisa onnoret, kakkasi onnoret liu. Apo fissiat tumanut, pissain la toppa suite Nanoq Media Canal ici au petit Nanoq
0: FM.

Torlona inusuttuni passaktu hartakkatsinni taanna tuarluarneqarsimasoq kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikippappu nunamik nulagissamik pingartitsino taakkua